Hey, Onyame, ye waye ye fe. Ye waye ye wanwa. Hey, ye waye ye ko. Ye nan kaye di enu onyame. Bop pejaye. Shwe di enu onyame. Ye wo di enu. Ah.